0: 音くん、来い。
1: はい。
0: いいか。あれが超過他にまだだ。以前すなで、地球のモースケで重ねた研究したのだが、あの、正面のイルコラクラシカ、入れない。あの、フラッグチは、中のノコで伸びてて、崖を伸びたければ、複雑こなわできない。今から、任務を言い渡す。私は、第一線の海を切り岩を登って、第二、第三線の海は、ものの封鎖する気をする。ただし、いきなり、仕掛けなければならない。敵に、察知されたものの、
1: はい、
0: わかったか。今、午後8時20分です。午後8時に、行動を始まります。出発。
1: はい。

0: さんは科学の魂で今後のことをしてなら私はきっと私にしおれを申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后肯定给你申请一份嘉奖。
2: 哈，谢谢山本大佐。不过
0: 何有可能了？
1: 不过什么？
2: 哦，不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を許可して、なぜがお使いの？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我。
0: 八路军はご飯を食べないじゃないか。お酒を飲む。給我。どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 今天李团长婚事。
1: よし、中国にことわざあって招待よりぐるぐるの方がいい思う。あの辺やったら我来しわ。と大きい車を送る。
2: 中国人有一句俗话，叫做相请不如偶遇。既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は私の妻の名は

0: 森特不谈你的那请你们小开还给你莫看我塞路
1: 不行不行不行不行拿一下拿一下
0: 前の部隊はどうじゃ
1: 前方部隊是哪部分的
2: 前方是晋绥军三五八团楚云飞的地盘他一个加强团有五千人还有一炮营我建议咱们绕道吧
0: お名前を兼ねやね気を合わないとあまりに一台ではないか
2: 山本先生您不至于想凭着几十号人吃掉他一个加强团吧这未免也太不现实了
0: 我倒希望可能努力坑头怎么死怎么的完了
1: 我没这么大胃口吃掉他一个团
0: 疼啊可能努力给不怎么行了
1: 但吃掉他的指挥部我还是有兴趣的
0: 真的有多修正啊那么红给你哭给你漂亮起来一路来
1: 你和皇军合作是真心的吗
2: 大佐先生中国有一句俗语飞鸟尽良弓藏狡兔死走狗烹大佐先生不会是想过河拆桥吧
0: 何をおっしゃいますか
1: 朱先生请不要误会
0: 誤解しないでほしいあなたは皇軍に対する忠誠を信じてますよ
1: 我非常愿意相信你对皇军的忠诚
0: その忠誠を実証してほしい
1: 但你至少应该证实一下你的忠诚
0: 直ちにあなたを戦闘民に編入する反対しないだろう
1: 现在把你编入战斗小组你该不会反对吧
0: 修軍修さんをその戦闘民に編入する彼はもう契約でなく特攻隊員だ我たちと同じ戦闘する権利があるへい
1: 朱先生编入你第一战斗小组他不是客人是特工队员他和我们一样有进行战斗的权利
2: 既然大佐先生这么给我面子我要是再不卖命的话是不是就是不识抬举了
0: 第一战斗民を率いてあの高地を継承する中国軍の指揮部は絶対上にある第二戦の海は警官用の陣地を継承せよ戦の部隊は守り継いで援軍を待つように連絡して中国軍の火力を引けみんな頼んだぞ

0: そうは兵少佐、私は山本たずき大佐です。私の希望、相談しようか。我也想和你谈谈，先放下武器。有的是时间谈。
1: そうは兵少佐、私は山本和樹です。お名前を書い。私は直に海軍の貢献が。 とても多くない。しかし先生の劣化に私たちの篠塚司令官は想像の当たりに10万台用に値すると思う。私は真から感じです。今日戦うお恥ずかしないで責任を突くまれる契約天使で買う。
0: 黑鬼の統率力なくて何人がいる。现在不是拍马屁的时候，哪儿那么多废话。よし、走っていくよ。私は交渉の解決と検視でいる。私はあなたには職業軍人です。あなたがない冤罪な憎みがないです。先発で戦争は出やる。
2: 食の修士です。軍人の職責を尽くして、本団は良くないようだ。もし戦争がなければ、私は終戦の終結が止められて歩くと同じします。山本先生、谈判是要本钱的。你现在已经陷入了绝境，就是插上翅膀也飞不出去。 你不是想跟我交个朋友吗？先放下武器投降。除魔，保证你的生命安全。
3: 山本，我是你线人，给你通个话，投降不投降？
0: 少恩黑小子。

0: あなたの部下は給与がない、これはダメですね。将校は将校なりの張り方があります。どうして兵士と同じだろうか。総さん、この時私は地方人がプリであるご承認しで、しかし石戸の総さんはあまりわからない。私の兵士は特殊訓練を受けたので、彼の寸胴装置とは総さんにすでに教えを受けた。もし続けるなれば食い取れのなって、どうして交渉の問題を考えするとできない。総さんは聡明な人です。必要がない決をなすことそうかしで、私はそれぞれに証明がある。せいぜい平気分けてそれぞれに徹底するなれば、私は双方利益があることを信じて、総さんよく考えなさい。
1: 山本、你只有无条件投降，别无他路，否则的话我让你成为一些碎肉。山本，怎么哑巴了？我最后再给你一分钟时间。
2: 团长，这帮兔崽是不是跑了？
0: 走。